chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ju wa mu juma ne dey ah

Awurade na wo ka kyerɛ wo akoa Mose sɛ ɔnkɔ na wobɛma w'anim wosabre kayɛ baba yɛmbrɛ nso Awurade ma w'anim bɛgye yɛ nim ma yɛnkɔ mu

wosere na wotie mi ye nya urade kesiye ye pete ni ti ah e je na manya na wo mwa betitio.